mă toca care pregar un cu soț dizi nică lip sync eu sunt Davi, Davi plachele win, se merge Champions League, nu fost nu fă pacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bit ce mă papi a mi, tu dai